RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac bol, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 20. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se! Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Jutom kada krenem do svog kupatila, zadovoljim.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u žirovnici.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tu.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: to Sergej, 7:58.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u Kragujevcu prepodne duži sunčani intervali, malo više oblaka, posle podne u toku noći ka utorku moguće slaba kiša, temperatura danas 24 stepena. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas u zavisnosti od visine penzije, iznosi su od 20 do 35.000 dinara. Pored Doma kulture u Poskuricama, u organizaciji Konjičkog kluba Jupiter i mesne zajednice Poskurice, a pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, po prvi put su organizovani konjički susreti Šumadije. U Konta galeriji SKC sutra o 20 sati biće održana projekcija kolumbijskog filma Pesnik u režiji proslavljenog autora Simona Mesesota. Rukometaši Radničkog su u meču prvog kola Arkus Lige na svom terenu savladali ekipu Železničara iz Niša ubedljivo 31-22. Tačno je 8 sati, ponedeljak je 14. septembarski dan, on donosi prepodne, bar odnosno u prvom delu dana, duže sunčane intervale, posle podne malo više oblaka, slaba kiša moguće u toku noći, kao što rekao smo danas do 24.

0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojim.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
3: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

hit do hita.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Jutro.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.

0: se.
1: Da li ste znali da 2/3 poslova na svetu obavljaju žene? Ipak one zarađuju manje 70% od muškaraca i posjeduju manje od 7% svetskog bogatstva. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas u Kragujevcu promenljivo oblačno, ali suvo vreme bez padavina, temperatura do 24 stepena.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo, ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se! Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bila je to Amna, tačno je podne.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu danas promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, suvo bez padavina, uz maksimalnu temperaturu do 24 stepena. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu u odnosu na jul više su za 0,5%, inflacija u Srbiji od početka godine 3%. Državna pomoć za sve penzionere Srbije biće isplaćena danas, u zavisnosti od visine penzije iznosi pomoći su od 20.000 do 35.000 dinara. U galerijskom prostoru Narodne biblioteki Vuk Karadžić sutra od 18 sati biće priređeno književno veče i razgovor sa autorkom Sanjom Domazet. Rukometašice Radničkog u meču prvog kola Arkus lige bile ubedljive protiv Bekamenta iz Aranđelovca sa 29:18. Podne je i 2 minuta, polako ulazimo u drugu polovinu ovog ponedeljka 14. septembarskog dana. Do kraja dana, što se vremena tiče, bar ništa novo, i dalje promenljivo oblačno, bez padavina, suvo, temperatura maksimalna 24, trenutno u gradu 22.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Bila je tu Emina Jahović, tačno je 12:30. Još jednom dobar dan i dalje ste na talasima radija Stari Grad. Promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima u Kragujevcu do kraja dana. U toku noći između ponedeljka i utorka i sutra pre podne moguća je slaba kiša u Kragujevcu. Obilnije padavine najavljene su za sever i zapad zemlje. Sutra 23, sreda i četvrtak lepši dan i vedro i sunčano uz hladnija jutra, temperature u toku dana oko 30. U petak 28, malo više oblaka, od subote malo hladnije, početkom naredne sedmice ponovo moguća kiša. Za sada stoje naznake da bi nakon 24. septembra moglo da dođe do osetnijeg zahlađenja, uz nešto obilnije padavine do tada, dakle narednih 10 dana, iako bude kiše, bit će to zaista male, jedva merljive količine. Ali će osim srede i četvrtka, ostalih dana, uglavnom biti promenljivo oblačno vreme.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer eksport, sve po tvome.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čuli? Priča se. Da li ste znali da od ukupnog broja od 123 Sofoklove drame sačuvano je samo 7? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Do kraja dana u Kragujevcu promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima i dalje suvo, kiša moguće u toku noći. Inflacija u Srbiji u avgustu iznosila 0,5%, od početka godine 3%. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji isplaćuje se danas u zavisnosti od visine penzije, iznosi su od 20 do 35.000 dinara. Pored Doma kulture u Poskuricama, u organizaciji Konjičkog kluba Jupiter organizovani su prvi put konjički susreti Šumadije. U galerijskom prostoru Narodne biblioteke Vuk Karadžić sutra od 18 sati biće priređeno književno veče i razgovor sa autorkom Sanjom Domazet. Rukometašice Radničkog u meču prvog kola Arkus lige bile ubedljive protiv ekipe Bekamenta iz Aranđelovca sa 29-18. Došlo vreme da se polako rastavimo sa vama. Od ranih jutarnjih sati bili Relje i Bane u nastavku programa Nevena. Mi se čujemo ponovo sutra ujutru, naravno prijetan ostanak na talasima Radija Stari Grad.

0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se! Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jedno popodne, još jednog ponedeljka, 14. septembar, došli smo skoro do polovine septembra, danas se družimo sve do 6, sa vama sam tu ja, Nevena, sutra nam se Vanja pridružuje od 1 da budemo zajedno u duetu. Danas pričamo o zanimljivim pričama, novim dešavanjima u gradu, 25 stepeni trenutno, temperatura u blagom padu, što će biti i na narednih dana slučaj, sutra je i moguća kiša, za sada tako prognoza najavljuje i maksimalna dnevna temperatura sutra će biti 23 stepena, tako da to je vrlo nisko, ali tu smo da bar uz hit do hita podignemo temperaturu. Uvek imaš nebo, nova pesma, Sergi Pajić i Anđelina, pojačaj RSG i uživaj u ovom popodnevu.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069-152-7987 ili 063-703-9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra o 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Za kraj 13. sata čuli je Mino Jahović na RSG-u i Da mogu.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenljivo je oblačno vreme u našem gradu, trenutno 25 stepeni, sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 23, moguća kiša, sreda 28, četvrtak 30, petak 28, subota 24 stepena. U 14 sati i 1 minut je vreme da pređemo na vesti. Javno-komunalno preduzeće Šumadija od danas je počelo da deli besplatne kese za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada meštanima sa seoskog područja na teritoriji Kragujevca. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas. U zavisnosti od visine penzije iznosi su od 20 do 35.000 dinara. U galeriji Doma omladine Kragujevac sutra u 20 časova biće održana multimedijalna prezentacija pod nazivom First and Last and Always, kratki multimedijalni vodič kroz istoriju popularne kulture Kragujevca. Fudbaleri Šumadije 1903 upisali su još jednu pobedu u petom kolu Srpske lige Zapad, savladavši na svom terenu Lajkovački železničar sa 2-1. Četrnaesti sat otvorit će hit do hita na listi zaista pravi hitovi. Mijači Hilson Medela, Anđeo, Milica Pavlović, Derište, Severina i učiteljice generale Kababa i Aleksandra Prijević, kao i Magla Vencu, Zeslane. Ostani u Zerske.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Pacijentkinja Izabela ostala je u neverici kada je pred intervenciju zbog ciste primetila da njena doktorka na YouTube-u gleda video o postupku koji je trebalo da bude urađen. Izabela iz Sjedinjenih Američkih Država je snimila neobičan trenutak i objavila ga na TikToku uz šaljivu poruku da je doktorka diplomu stekla na YouTube univerzitetu i snimak je ubrzo postao viralan i premašio 5 miliona pregleda. Međutim, Izabela kasnije objasnila da nije želela da napadne doktorku i istakla je da je sve bila šala i da joj je drago što je doktorka proverila i osvežila svoje znanje pre nego što joj je pružila pomoć. Međutim, naravno da je ova priča izazvala veliku raspravu na internetu jer su jedni bili šokirani prizorom, a drugi su isticali da lekari često proveravaju informacije i obnavljaju znanje, posebno kada žele da budu dodatno sigurni u postupak koji sprovode. Mi smo skorije imali u našoj zemlji slučaj da je pisalo u jednoj ordinaciji da se pacijenti ne obraćaju sa uspostavljenom dijagnozom od strane ChatGPT-a. Međutim, šta se zapravo desi kada lekari koriste veštačku inteligenciju i dodatnu pomoć na internetu upravo prilikom pregleda? To je jedna zanimljiva tema o kojoj se može dodatno razgovarati. Idemo na kraći blok reklama i vrlo brzo se vraćamo muzici.
0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskocka.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17. Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Padne gol, vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada su uplašene, neke vrste ajkule plivaju u obliku broja 8? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Kao nova čuli miligramu 14,53.
1: RSG popodne sa Nevenom.
0: Stiže ti koverta sa pozivnicom za svadbu i prva pomisao, odlično, žurka, međutim, odmah kreće ona čuvena matematička operacija u glavi koliko sve to zapravo košta. I uglavnom se prvo računa samo koverta, negde orijentira u Srbiji da se nosi 100 evra po osobi, međutim, ukoliko ideš sama, imaš odeću, sama se sređuješ i svadba ti je, na primjer, ovde u gradu u Kragujevcu, trošak može da ostane na toj cifri. Međutim, čim dodaš detalje, računica divlja. Nova haljina može da ide od do oko 13.000, muška odela mogu da se kreću od 12 pa sve do 25.000, tako da na to devojke treba da dodaju i frizuru i šminku i naravno da se doda gorivo ukoliko putuješ. Sve to može da premaši čak i cifru od 45.000 dinara. Ako imaš dve ili tri svadbe u sezoni, to ode na preko 80.000 dinara iz kućnog budžeta. Ti nam svakako piši da li za tebe ove sezone, da li te više plaši odabir kombinacije ili trenutak kada se ipak podvuče crta i sabere računica, saberu računi. Mi krećemo dalje sa hitovima Amna i Tako mlada.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Promenljivo je oblačno u našem gradu, trenutno 24 stepena, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 23, moguća kiša, sreda maksimalna dnevna 28, četvrtak 30, petak 28, subota 24 stepena. U 15 sati i 1 minut vreme da pređemo na vesti. Javno-komunalno preduzeće Šumadija od danas je počelo da deli besplatne kese za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada meštanima sa seoskog područja na teritoriji Kragujevca. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas. U zavisnosti od visine penzije iznosi su od 20 do 35.000 dinara. U galeriji Doma omladine Kragujevac sutra u 20 časova biće održana multimedijalna prezentacija pod nazivom First and Last and Always. Kratki multimedijalni vodič kroz istoriju popularne kulture Kragujevca. Fudbaleri Šumadije 1903 upisali su još jednu pobedu u petom kolu Srpske lige Zapad, savladavši na svom terenu Lajkovački železničar sa 2-1. Uz hit do hita započinjemo i 15. sat ovog druženja, ovog ponedeljka, ovog popodneva. Nikolija i Miris Mediterana, ali pre nje Lexington Band i Damije.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs. Adres gde stanuju kupatila.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, ovde se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Legne ti plata, obraduješ se, međutim već posle nekoliko dana pogledaš račun i pitaš se gde su sve te pare, gde je otišao sav taj novac. Hrana se vidi, donekle gorivo se vidi, najveća zamka su oni mali neprimetni računi koji se automatski skidaju svakog meseca. Telefon, rate, internet, održavanje računa u banci, osiguranje, kreditne kartice i naravno one zaboravljene pretplate na aplikacije i streaming platforme koje više možda i ne koristiš. Nijedno od tih računa pojedinačno nije toliko strašno, recimo 500 ili 800 dinara, međutim 500 dinara mesečno je 6000 dinara godišnje. Kada se sve te sitnice saberu na jedno mesto, cifra uopšte ne bude mala. Domaćinstvo koje mesečno ima 5000 dinara ovakvih sitnih obaveza na godišnjem nivou ostane bez čak 60.000. Ako ti fiksni troškovi idu do 8.000, tu već dolazimo do godišnjeg računa od 96.000 koje jednostavno iskliznu sa računa. Zato ne bi bilo loše da uzmeš izvod iz banke i proveriš šta sve plaćaš, a mi te pitamo da li i tebi sa računa svakog prvog u mesecu nestaje novac na usluge koje si možda u potpunosti zaboravio ili zaboravila da uopšte postoje. Vraćamo se muzici, Marina Visković i Lesi krenula.

0: Kada zaspiš, čuli smo Amadeus Band za kraj 15. sata.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: -23 stepena izmereno u prošlom satu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 23, najavljena kiša, sreda 28, četvrtak 30, petak 28, subota 24 stepena. Promenljivo je oblačno vreme ispred nas, a u minut do 16 je vreme da pređemo na najnovije vesti. Javno-komunalno preduzeće Šumadija od danas je počelo da deli besplatne kese za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada meštanima sa seoskih područja na teritoriji Kragujevca. Državna pomoć za sve penzionere Srbije biće isplaćena danas. U zavisnosti od visine penzije, iznosi su od 20 do 35.000 dinara. U galeriji Doma omladine Kragujevac sutra u 20 časova biće održana multimedijalna prezentacija pod nazivom First and Last and Always, kratki multimedijalni vodič kroz istoriju popularne kulture Kragujevca. Fudbaleri Šumadije 1903 upisali su još jednu pobedu u petom kolu Srpske lige Zapad, savladavši na svom terenu Lajkovački železničar sa 2-1. Lagana priča i hit do hita na RSG. U 16. sat otvorit će Relja i Nataša Bekvalac sa pesmom Nemir.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Ukusi za sve prilike. Domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699. Svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ide.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ako svako jutro pre odlaska na posao u stomaku imaš onaj grozan osjećaj i razmišljaš šta ćeš tog dana pogrešiti i kako će šef reagovati, vrlo brzo shvatiš da ti plata više nije dovoljna protiv teža svakodnevnom stresu. Iako se misli da se otkazi daju uglavnom zbog malih zarada, u Kragujevcu se na posao prelomi iz sasvim drugog razloga, zbog loše i toksične atmosfere i kada posao postane svakodnevno ponižavanje, nepoštovanje ili pritisak koji nosiš kući, promjena firme više nije potraga za većim novcem, samo već za normalnim radnim mestom. Kako su istakli naši Kragujevčani za portal InfoKG, posebno ih nervira favorizovanje kada pravila zavise od toga ko je kome blizak. Ljudi često dugo ćute jer računi ne čekaju, ali onog trenutka kada pronađu alternativu daju otkaz i to često za gotovo istu platu, pa čak i uz duži put do posla. To najbolje govori koliko je prethodno radno mesto postalo neprihvatljivo. Zato poslodavci ne treba da se čude i govore kako ljudi neće da rade, već da pogledaju zašto ne žele da ostanu. A ti nam piši da li si ikada bio u ovakvoj situaciji, da li si ikada zatekao ili se zatekla u takvoj situaciji da ti je plata bila u redu, ali da je šef ili kolektiv bio razlog da spakuješ svoje stvari i odeš. A o celokupnom tekstu i iskustvima naših Kragujevčana na ovu temu možete pročitati na našem portalu InfoKG. Slušamo Sašu Matića i zašto si.

0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje. U sredu 16. septembra.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

čuli? Priča se. Da li ste znali da 2/3 poslova na svetu obavljaju žene? Ipak one zarađuju manje 70% od muškaraca i posjeduju manje od 7% svetskog bogatstva. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još

0: Čoli se Nido i sve to sam ja, škola na malom italijanskom vulkanskom ostrvu Stromboliju ponovo je otvorila vrata nakon više od 20 godina, a najzanimljivija stvar je ta što je nastava prilagođena samo jednom detetu i ovu školu će pohađati samo jedna učenica. Šestogodišnja Ajša prvog dana škole je dočekana od strane jedne učiteljice, izvestila je italijanska novinska agencija ANSA i njeni roditelji su se godinama zalagali za ponovo otvaranje škole u zabačenom selu Đinostra na zapadnoj obali ostrva. Stromboli se nalazi u Sredozemnom moru, severno od Sicilije i deo je Liparskih ostrva. Ostrvo je najpoznatije po istoimenom aktivnom vulkanu visokom 930 metara koji redovno eruptira. Đinostru van turističke sezone ima svega oko 40 stanovnika, a do sela se može stići samo morem. Nova škola je smeštena u prostorijama lokalnog parohijskog doma. Ajša je ovde rođena, njen otac je građevinski radnik iz Tunisa, a njena majka je rekla da je ovo veliki uspeh ne samo za njih lično, već za celu zajednicu, zato što mnoge porodice koje žive na malim ostrvima u tom regionu od septembra do maja su primorane da se presele kako bi njihova deca mogla uopšte da pohađaju školu i imaju mogućnost obrazovanja. Ona se nada da će ponovno otvaranje škole biti prvi korak ka zaustavljanju višegodišnjeg pada broja stanovnika na 7 naseljenih ostrva tog arhipelaga. Prelazimo na tačno vreme, prognozu, pa se vrlo brzo vraćamo u muzici.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stepena je izmereno u prethodnom satu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 23 stepena, moguća kiša, sreda maksimalna dnevna 28, četvrtak 30, petak 28, subota 24 stepena. U minut do 17, vreme da pređemo na vesti. Javno komunalno preduzeće Šumadija od danas je počelo da deli besplatne kese za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada meštanima sa seoskog područja na teritoriji Kragujevca. Državna pomoć za sve penzionere Srbije biće isplaćena danas. U zavisnosti od visine penzije iznosi su od 20 do 35.000 dinara. U galeriji Doma omladine Kragujevac sutra u 20 časova biće održana multimedijalna prezentacija pod nazivom First and Last and Always, kratki multimedijalni vodič kroz istoriju popularne kulture Kragujevca. Fudbaleri Šumadije 1903 upisali su još jednu pobedu u petom kolu Srpske lige Zapad, savladavši na svom terenu Lajkovački železničar sa 2-1. Sedamnesti sat, ujedno i poslednji sat u ovom našem druženju za danas, otvorit će ga hit do hita. Goca Tržan, Ljubav ti ja, Severina, nova pesma Svirajte mi rađe sinove i Antonija Gigovska, Brigave.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.

0: bio sam anđela.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Dvojka Radio. Kada ti je sve potaman ili ništa nije, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: 17:52 i to je pravo vreme da se odjavimo i pozdravimo za danas, ali se slušamo već sutra. Trenutno je u gradu 22 stepena, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 23, međutim moguće je i kiša, tako da ukoliko sutra planirate izlazak, kišobran obavezno ponesite. U sredu nam se vraća sunce, 28 stepeni, četvrtak 30, petak 28, međutim u subotu nas očekuje ponovni pad temperature na 24 stepena. Ja ću vas pozdraviti, pa se slušamo sutra. Ostanite uz RSG, uz hit do hita. Odjavljuje nas Mirza i Odustanem. Šta god da je u pitanju, do čega god da ti je stalo, samo nemoj da odustaneš.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Jutrom kad

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i party, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

čuli, priča se. Da li ste znali da od ukupnog broja od 123 Sofoklove drame sačuvano je samo 7? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatila.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da kada su uplašene, neke vrste ajkule plivaju u obliku broja 8? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.